0: ップ行くなら山がいい。
1: 海に決まってる。
2: 山も素敵よ。
3: 海だろう。
0: みんなバラバラだ。
4: 笑ってみればいいよ、泣いてみればいいよ、できたよりちょっと面倒しよう。
1: 海と山、いっぺんに楽しめる場所があるよ。
0: そんなのある？
4: ほんとしろ。
1: それでは海底の旅へ出発。
4: あんなこともできないで。
1: 水中バギーだよ。
5: のび太の友達の静香さん、よろしくね、バギーちゃん。

0: 僕はエル。
1: 海底人？バカ、誰だと思ってるの？
2: 正しいと正解は違うのですか？
1: そうじゃない時もあるかもね。心が正しいと思えば。
2: 僕には心がわからない。

0: 正しいと正解は違う。それはまるでバグみたいですね。
1: 笑ってみればいいよ、泣いてみればいいよ、適当よりちょっと面倒しよう、そんな君もいいよ。
2: 機械じゃない、友達。